0: Nations Forum Summit i Palau. Kuri puti o ki re, kua anuano a Christopher Luxton i te kumokumo ki rātu no te o pākau e tupu nei i te ao katoa nei kuia o ki te Global Challenges. Kua karanga te National Party e te taputa i nei rātu e ka akaiti mai rātu i te tūtaki o te munitara o a te o tauira kuia te student loan me iki oho o ia rātu. Me iki oho i rātou e kawamani akamatātu e roto i a apirira i te amata i tia tūmai nei ki mua, ka kaiti mai rātou i te muni tā te o tauira ka tūtaki te repayment o tā rātou au muni te tāra o rātou noko mai te kawamani no te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te o tauira me anganga muni rātou e tarie i e rātou te rongo uruma a tau sinitara ka akamata rātou i rei te tūtaki taingo uruma rua patene. Ko ki te uki te memanga te Nicola Willis arae i tēne ko te o tauira te tūtaki nei rātou e taingo uruma rua patene no tā rātou muni e tāra o mai rātou no koe te kawamani. Mea pūpinga katoa ki a Mara Marae, kare uki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te o tauira e tāra o ni. Ko ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Mangere Town Centre no te akaipau pātu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akarianga i tāna piu e tōna inangaro i tāna ākonoanga inangaro katoa i te music e perā katoa i te au motka. Ma ata katoa te au tāokotaianga tāmatara te akariri atu i te tai au aitamu e perā katoa te imene atu i te akaipaipatu i tōna rā. Ko taka ke atu uki a Jonah Lomu i te rā tenga urumāwaru no Noema ma taiti rūtau zine tenga urumārima e āng ururono ma taiti tōna taka kea. Tera ua, kua rawa tia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpū, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka.
1: 531 PI.
2: Oh yeah.